0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje Liepos 26-osios programoje sekmadienio vidudienio malda. Esame pašaukti būti viena Jėzuje Kristuje. Popiežius po vidudienio maldos meldė taikos artimųjų rytų regionui ir visoms nuo karo kenčiančioms pasaulio tautoms. Leonas XIV vaizdo žinia pasveikino festivalio Aleliuja dalyvius Brazilijoje, savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere.
0: Bažnyčia yra skirtingų žmonių bendrystė. Ją sudarantieji skiriasi kilme, kultūra, kompetencijomis ir atsakomybės lygiu, tačiau visi yra pašaukti atpažinti save kaip vieną Jėzuje Kristuje. Būtent jis yra paslėptas lobis, gražiausias perlas, tinklas užgriebintis pasiklydusiuosius. Sakė sekmadienį, Liepos 26 dieną, popiežius Leonas per vidudienio maldos susitikimą su maldininkais Castel Gandolfe. Popiežius apmąstė sekmadienio mišių evangelijos skaitinį, kuriame nuskambėjo Jėzaus pateikti skirtingi palyginimai apie Dievo karalystę, apie lobį dirvoje, paslėptą perlą ir žūklę tinklų. Popiežius pastebėjo, kad Jėzus nuo pat savo misijos pradžios apie save telkė tarpusavyje visiškai skirtingus žmonės, kurie apskritai niekad nebūtų susitikę. Evangelistai jau pirmosiuose puslapiuose pristato Jėzaus kvietimą sekti juo kaip tokį patrauklų, kad jam neįmanoma atsispirti. Tai laisvas kvietimas, tačiau skubus, galintis sužadinti greitą ir trokštamą atsakymą. Be to, šie ir kiti palyginimai apie Dievo karalystę kalba apie labai didelę įvairovę. Lobį dirboje greičiausiai atrado ūkininkas, perlo vertę suprato pirklys ar gal keliauninkas. Kituose palyginimuose veikia žvėjai ir rašytojas, senų ir naujų dalykų žinovas. Dar kiti Dievo karalystės pėtsakai randami palyginimuose apie tešlą minkančią moterį, namus tvarkančią šeimininkę, karalių, kuris rengiasi karui, vyrą planuojantį statyti bokštą, administratorius, tvarkančius mokesčius ar investicijas, piemenis ir žemdirbius.
1: Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade.
0: Žodžiu, tęsė Leonas, Dievo karalystė atskleidžia savo neapsakomą grožį skirtingais keliais, tačiau ji kviečia visus vyrus ir moteris, jaunus ir senus, vargšus ir turtuolius, giliai atsinaujinti. Visi tai gali suprasti ir jaustis pritraukiami. Pasak Leono, belieka prašyti Dievo išminties malonės, tos pačios išminties, kurios prašė jaunasis karalius Saliamonas, tai malonė, kuri leidžia pastebėti brangų perlą, atpažinti turtą, dėl kurio verta parduoti viską, pažymėjo jis. Popiežius be to prašė atsidėti tam, kas svarbiausia. Jis paminėjo vartotojiškumo industrijos daromą žalą. Jis sugeba pakeisti skonį ir sukelti vis naujus poreikius, parduodama atsakymus, kurie nepasotina, o kartais užnuodija širdį. Mokykime suvokti, kad svarbiausia – santykio su Dievu lobis. Jis atveria mus džiaugsmui ir padeda kuo geriau puoselėti tarpusavio santykius, sakė popiežius Leonas. Prieš palaiminimą Leonas XIV meldė švenčiausiosios mergelės Marijos išminties sosto užtarimo, prašydamas, kad ji mūsų troškimą gyventi nukreiptų į Jėzų ir kad troškimas visiškai išsipildytų. Palaiminęs vidudienio maldos dalyvius, popiežius kalbėjo apie jam gilų nerimą keliantį nuolatinį smurto eskalavimą šventojoje žemėje, ypač vakarų krante ir Gazos ruože.
1: Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa.
0: Paminėjęs mirusius civilius gyventojus, Leonas XIV karštai ragino atsakingosius imtis teisingų politinių sprendimų, pagrįstų kiekvieno žmogaus lygiomis teisėmis ir orumu, atmesti naujus karinius veiksmus ir vienpusiškus sprendimus, ypač tokius, kurie žaidžia visų religinių konfesijų pagarbą ir šventųjų vietų status quo. Susitarimą dėl atsakomybės už šventasias vietas. Leonas XIV atkreipė dėmesį ir į intensyvėjančias karinės operacijas visame Artimųjų Rytų regione. Jos sugrąžino smurtą ir destrukciją, bei sukėlė rimtą pavojų daugeliui civilių gyventojų, pablogino geriamojo vandens bei elektros trūkumą. Popiežius nuoširdžiai ragino visas suinteresuotas šalis sustabdyti atakas ir skubiai atverti dialogo bei diplomatijos erdves, kad kuo greičiau būtų pasiekta taika. Popiežius Leonas prašė toliau melstis už visas nuo karo kenčiančias pasaulio tautas.
1: Posa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili, perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace.
0: Tegul viešpats paliečia širdis ir apšviečia atsakingųjų protus, kad susitaikymas ir taika greitai būtų pasiekti, pridūrė popiežius. Popiežius Leonas be to kvietė melstis už žuvusius ir nukentėjusius nuo pragaištingų gaisrų Ispanijoje ir Prancūzijoje, ir už gelbėtojus. Paminėjo sekmadienį minimą 6-ąją senelių ir pagyvenusių žmonių dieną ir priminė jos temą Aš tavęs niekada nepamiršiu. Popiežius prašė padėkoti viešpačiui už senelius, kurie yra dovana bažnyčiai ir visuomeniai, bei kvietė įsipareigoti gerbti ir vertinti brangų senyvo amžiaus žmonių vaidmenį, užtikrinti jiems tinkamą dėmesį ir suteikti pagalbą. Leonas XIV taip pat pasidžiaugė Libano patriarcho Elijo Hojeko paskelbimu palaimintojų šeštadienį pažymėdamas, kad patriarchas buvo dialogo ir vilties žmogus, šviesus bažnytinio, socialinio ir politinio gyvenimo pavyzdys libaniečiams. Popiežius meldė, kad naujasis palaimintasis visuomet lydėtų maronitus katalikus visame pasaulyje ir suteiktų taikos malonę Libanui. Festivalio Aleliuja dalyviai, jaunuoliai iš visos Lotynų Amerikos, taip pat iš Šiaurės Amerikos, gavo popiežiaus Leono XIV sveikinimo vaizdo žinę. Liepos 22-26 dienomis Fortalezos arkivyskupijoje Brazilijoje vykstantis muzikos, sporto, maldos ir šlovinimo įvykis yra vienas iš didžiausių tokio pobūdžio renginių žemyne. Beveik 30 metų kasmet vykstantis renginys paprastai pritraukia per milijoną jaunų žmonių. Popiežius Leonas žinioje pastebėjo, kad jaunatviškas entuziazmas, kurį jis yra patyręs per susitikimus su jaunimu, yra užkrečiantis. Jis visuose sužadina atnaujintą apaštališką uolumą. Anot popiežiaus, visi jaunuoliai turi misijos energiją šiam pasauliui keisti, o šiam pasauliui desperatiškai reikia evangelijos. Jis prašė jaunimą niekuomet neprarasti šio misionieriško uolumo. Viešpats laukia tokio užsidegimo skelbti gerąją naujieną iš visų pakrikštytųjų. Dabartiniais laikais dar yra daug žmonių, kuriems reikia sužinoti, kad Jėzus yra tas, kuris atsiliepia į pačius giliausius jų troškimus, atskleisdamas jiems tiesą apie žmoniją. Tad skelbkite drąsiai, kad gyvenimas be Kristaus yra gyvenimas be malonės. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis suteikia prasmę egzistencijai ir viskam gyvenime. Tai tikėjimas, dėl kurio gyvename ir kuriuo verta dalytis su tais, kuriuos mylime ir su tais, kuriems to labiausiai reikia, pastebėjo vaizdo žinioje popiežius. Leonas XIV atkreipė dėmesį, jog gali būti, kad šventėje patirtas užsidegimas ims blėsti. Pasak jo, kad tikėjimo liepsna toliau degtų, kad toliau liudytume prisikėlimą savo draugams ir sutiktiems žmonėms, reikia pasilikti Dievo artumoje per maldą. Tikras ryšys su viešpačiu reikalauja atkaklumo, ištvermės ir tvirto įsitikinimo, kad dangiškasis tėvas mūsų niekad neapleidžia, bet kaip tik priešingai, jis ateina pas mus per sūnų. Todėl nebijokite Kristaus. Jis nieko neatima, o dovanoja viską, patikino Leonas. Popiežius paminėjo šventojo Karolio Akučio pavyzdį, pamokantį visuomet matyti centre Kristų, taip pat naudojant technologijas. Be to, visuotinis bažnyčios ganytojas Leonas patarė jaunimui naudotis socialiniais tinklais ir dirbtiniu intelektu nuosaikiai ir drausmingai, įspėdamas, kad jie gali mus pastumėti į nerealų pasaulį, kuriame laikinumas, paviršutiniškumas ir apgaulė užima tikrųjų vertybių ir pačių svarbiausių dalykų vietą. Mielas jaunime, leiskite, kad šventoji dvasia vėl sužadintų jumyse kilnesnę meilę, galinčią perkeisti jūsų jaunatviškumą į evangelizavimo jėgą, kiekvieną iš jūsų paversdama gyvaisiais akmenimis taip trokštamo taikos miesto statyboje, arba, kaip sakydavo šventasis Augustinas, Dievo miesto esančio žmonių mieste statyboje, linkėjo popiežius. Suteikdamas apaštališką į palaiminimą, Leonas XIV patikino, jog meldžia Dievą, kad sustiprintų jaunimą išbandymuose ir padėtų ištikimai išgyventi kvietimą į šventumą. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
2: Liepos 25-26 dienomis šalia Šiaulių vyko tradiciniai kryžių kalno atlaidai. Jų šūkis šiais metais – viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Šiaulių vyskupas Darius Trijonis dienraštyje Bernardinai LT skelbiamoje Austėjos Žalalytės parengtoje publikacijoje primena, kad už kiekvieno medinio kryžiaus slypi žmogaus istorija – maldos, prašymai, padėkos, netektys ar ligos. Todėl ir patį kryžių kalną galima palyginti su didžiule maldos knyga po atviru dangumi. Palikti naštą Dievui reiškia ne pabėgti nuo atsakomybės, bet pripažinti, kad vieni jos nepanešime. Galime sakyti, kad kryžiaus atnešimas į kryžių kalną yra prašymas. Viešpatie, būk su manimi, duok man išminties, kantrybės, jėgų, aš noriu jausti tavo artumą. Žmogus grįžta namo turėdamas tuos pačius išbandymus, bet širdyje randa daugiau ramybės ir supratimo, kad savo kryžių neša ne vienas, šalia jo kartu eina Jėzus. Todėl kryžių kalnas yra ne tik vieta, kur paliekami kryžiai. Čia žmogus gali įgyti naują viltį. Žinoma, ne visada viltį, kad sunkumas tuoj pat išnyks, bet tikėjimą, kad Dievas eina kartu su juo. Priminė Šiaulių vyskupas Darius Trijonis, kryžių kalno atlaidų proga kiekvieną kviesdamas palikti savo įrašą šioje maldos knygoje. Apie jaunimo sielovadą ir krikščioniškas parapijų vasaros stovyklas dienraštyje Bernardinai LT pasakoja brolis pranciškonas Edvinas Jurgutis. Remdamasis Vilniaus Bernardinų parapijos rengiamų stovyklų patirtimi, jis įvardijo poreikį su kiekviena jaunimo grupe ieškoti vis kito kalbėjimo būdo. Su 13-15 metų paaugliais apie tikėjimą galima prasmingai kalbėti, pasitelkiant žaidimus draugystės temą, o su 16-18 metų jaunuoliais jau galima kalbėtis apie gyvenimą, atsakomybę ir sprendimus. Suaugusiųjų gyvenime daugelis dalykų jau nusistovėja. Jie turi profesiją, darbą, laikosi tam tikro gyvenimo būdo, todėl pokyčiai dažniausiai vyksta po truputį, mažais žingsniais. O paaugliui visas gyvenimas dar prieš akis. Jam atrodo, kad kiekvienas sprendimas yra milžiniškas ir lemia ateitį. Dažnai trūksta gyvenimiškos patirties, todėl į daugelį dalykų žvelgiama idealistiškai. Svarbu nei nuvertinti paauglių išgyvenimus, nei gąsdinti, kad gyvenimas bus vien sunkus. Reikia padėti suprasti, kad suklupimų ir nesėkmių tikrai bus, tačiau tai nereiškia, jog dėl visko kaltas žmogus. Kartais gyvenimas pateikia iššūkių, o tikėjimas gali padėti juos priimti ir įveikti, teigia pranciškonas Edvinas Jurgutis. Kunigas Gabrielius Satkauskas socialiniuose tinkluose pradeda naują tinklalaidę Šventas reikalas. Dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame pokalbyje jis teigia, kad tai nėra bandymas pakeisti pamokslus ar katalikišką žiniasklaidą, bet siekis gliaudyti kietus tikėjimo riešutus ten, kur žmonės praleidžia daugiausia laiko – medijose. Kanalo tikslas yra griauti stereotipus. Tarp bažnyčios ir žmonių yra siena ir ji dėja natūraliai susiformavo. Mes dažnai kalbame savo bažnytinę kalbą, turime savą subkultūrą, kuri žmonės net atstumia. Kaip Šventasis Paulius sako, raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Nori sustatyti tiltą. Tai visada yra bažnyčios iššūkis pagal principą Ecclesia semper reformanda. Bažnyčia visada turi būti reformuojama. Bažnyčia visada turi atsinaujinti, skaityti laiko ženklus ir ieškoti, kaip apie Evangeliją kalbėti šiuolaikiniam žmogui. Tarp nepatogių temų, kurios bus aptariamos tinklalaidėse, bažnyčios ir valstybės santykis. Paklaustas, ar pagrįstai dalis visuomenės piktinosi viešais politikų pasisakymais šią vasarą per didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus, kunigas Gabrielius pabrėžė, kad pirmiausia šios klausimus reikėtų vertinti per tikėjimo prizmę. Krikščioniui svarbiausia vieta yra susitikimo su Kristumi vieta. Į presbiteriją neturėtų įžengti bet kas be liturginių drabužių, o mes leidžiame ten eiti politikams. Vadinasi, patys nebegerbiame to, kas mums turėtų būti švenčiausia. Tai pirmiausia teologinė problema, apie kurią beveik nekalbama. Atrodo, Dievas lieka paskutinėje vietoje. Jo argumentas šiais laikais tarsi nebegalioja. Apgailestavo kunigas Gabrielius Satkauskas, primindamas Vilniuje ir Kaune jau įprastą praktiką atskirti sakralę ir pasaulietinę erdves, kai bažnyčioje dalyvauja valstybės svečiai, prezidentai ar kiti oficialūs asmenys. Tinklalaidėse Šventas reikalas jis siektų net ir blogą, papiktinusią situaciją panaudoti geram, pateikdamas pavyzdžių, parodydamas kontekstą, įvardydamas liturginį bei tikėjimo argumentą, kad tai taptų paskata gilesnei refleksijai ir tikėjimo žadinimui. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons Mauer.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė vaizdo žinias jaunimo susitikimų Portugalijoje ir Peru dalyviams. Popiežiaus pasiuntinys dalyvaus Slovakijos Spišo vyskupijos jubiliejuje. Castel Gandolfe trečiadienį rengiamas maldos vakaras taikos giesmė. Sinodo sekretoriatas parengė siūlymus, kaip rengtis sinodinės kelionės rezultatų aptarimui vietinėse bažnyčiose. Prancūzijoje 2 dienas vyko renginiai skirti prieš 10 metų nužudyto kunigo Žako Amelio atminimui. Prancūzijos vyskupai prašo padėti žmonėms, nukentėjusiems nuo pastarųjų dienų stichinių nelaimių.
1: Spišo vyskupija Slovakijos šiaurės rytuose mini kanoninio įkūrimo 250-asias metinės. Iškilmėse rugsėjo 26 dieną dalyvaus popiežiaus ypatingasis pasiuntinys. Juo popiežius Leonas paskyrė kardinolą Mario Grecha, sinodo sekretoriato generalinį sekretorių. Iškilmės mišes popiežiaus ypatingasis pasiuntinys aukos Šventojo Martyno katedroje Spiska kapituloje, bažnytinėje citadelėje Spišo pilies papėdėje. Spišo vyskupijos teritorija iš dalies sutampa su istorinio Slovakijos regiono teritorija, kurios dalis 15 amžiuje atiteko Lenkijai, o kelios vyskupijos parapijos 1925 metais pagal Šventojo sosto ir Lenkijos konkordatą buvo priskirtos Krokuvos arkivyskupijai. 1776 metais Spišo vyskupiją Vengrijos karalystėje įsteigė popiežius Pijus VI nuo Estergomo arkivyskupijos atskirtoje teritorijoje, ją priskirdamas šios vyskupijos metropolijos jurisdikcijai. Amžių bėgyje nekarta keitėsi Spišo vyskupijos juridinės priklausomybės kitoms metropolijoms ryšiai 20-ąją.

0: XIX amžiuje Pijaus XI potvarkių vyskupija tapo tiesiogiai pavaldi šventajam sostui, o 1995 metais Košicės vyskupijai suteikus metropolijos statusą priskirta prie jos. Spišo vyskupija be Šventojo Martyno katedros turi antrą katedrą – švenčiausiosios mergelės Marijos Sopulingosios konkatedrą ir tris mažasias bazilikas – švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo, Šventojo Jokūbo ir Kristaus žengimo į dangų. 7802 kvadratinių kilometrų teritorijoje gyveno per 400 tūkstančių katalikų su 179 parapijomis.
1: Queridos jóvenes, alegraivos sempre no Señor. Ahí, en la mego.
0: Popiežius Leonas pasveikino Portugalijos jaunimo dienų dalyvius apaštalo Šventojo Pauliaus paraginimu visuomet džiaukitės viešpatyje. Sveikinime vaizdo žinioje popiežius tris kartus pakartojo raginimą jaunimui džiaugtis. Antrosios nacionalinės jaunimo dienos vyksta Liepos 24-26 dienomis Lamege, Šiaurės Portugalijos mieste ir vyskupijoje. Mėly jaunuoliai, džiaukitės Lamege ir kiekvienoje vietoje, savo šeimose, mokyklose, parapijose, judėjimuose ir įvairiose jaunimo grupėse, kurioms priklausote. Džiaukitės kartu su savo vyskupais ir vadovais, palydinčiais jūs ir daugelį kitų jaunuolių. Džiaukitės su jais, padedančiais jums aukti tikėjimu ir atverti širdies duris Kristui, keliui tiesai ir gyvenimui. Prisimindamas pasaulinės jaunimo dienas vykusias 2023 metais Lisabonoje, Leonas XIV patikino, kad jį pradžiugino žinia, jog Portugalijos jaunimas siekia, kad ir toliau degtų to įvykio liepsna. Popiežius patikino, kad pasaulinės jaunimo dienos renginys buvo nepaprastas dėl įvairių priežasčių, dėl visų santarvės, skirtingų kalbų ir kultūrų darnos, bet visų pirma, dėl intensyvaus susitikimo su viešpačiu Jėzumi ir dėl stebuklų, kuriuos jis daro susirinkusiems jo vardu.
1: Eli sta conosco, ed eli a razão de nossa alegria.
0: Jis yra su mumis, jis mūsų džiaugsmo ir vienybės priežastis.
1: In illo uno unum. Os muitos que somos formamos so corpo em Cristo.
0: Mes, nors mūsų daug, tačiau Kristuje esame vienas kūnas, pridūrė Leonas, paminėdamas savo vyskupystės ir popiežystės šūkį in illo uno unum. Popiežius pastebėjo, kad jis iš naujo išgyveno Lisabonos patirtį per 2025 metų jubiliejų, kaip ir per neseniai vykusią savo kelionę į Ispaniją. Pasak Leono, visuomet gera būti su jaunimu, nes jaunimo tikėjimo entuziazmas yra užkrečiantis. Jūsų liudijama Kristaus meilė guodžia. Nuostabu nūdieną matyti jaunolius, kurie kaip jūs yra kupini tikėjimo ir nebijo to pasakyti. Gražu, kad taip giliai ir nuoširdžiai trokštate tiesos, alkstate teisingumo ir meilės, nesitenkindami paviršutiniškomis vertybėmis. Mylite grožį, ypač mūsų Dievo grožį, kuris toks senas ir naujas, Dievo, kuris mūsų širdies gilumoje laukia mūsų. Paraginęs ir toliau eiti šiuo keliu, Leonas XIV prašė jaunimą nebijoti jauniems žmonėms būdingo vidinio nerimo.
1: Nau tenais medo da inquietude que vos habita. Aproveitai o seu impulso para vos aproximardes ainda mais de Cristo.
0: Nebijokite nerimo, kurį jaučiate savyje. Panaudokite jo suteikiamą impulsą, kad dar labiau priartėtumėte prie Kristaus ir liudytumėte Evangelijos vertybės. Tvirtai prisišvartavę prie Jėzaus žodžio, kasdien skaitydami Evangeliją, niekada neatsisakykite svajoti žemės, kurioje taika ir brolybė, su nuostaba žvelgti į pasaulį, žengti į ateitį vilties šviesoje. Mielas jaunime, neleiskite, kad iš jūsų išplėštų viltį vaizdo žinioje, sakė popiežius, prisimindamas savo pirmtako Pranciškaus nukaltą išsireiškimą, neleiskite, kad pavogtų jūsų viltį.
1: Animo vos ainda aproveitar o que vos inquieta para en momentos de oración.
0: Leonas XIV netgi drąsino jaunimą siekti naudos iš to, kas jį neramina. Maldos ir tylos bei bendravimo su Dievu momentais jo klausti. Viešpatie, ką nori, kad daryčiau bažnyčioje ir pasaulyje? Koks mano pašaukimas? Te padeda jums Fatimos Dievo motina, motina geroji patarėja. Palinkėjo popiežius, kuris žinia užbaigė savo palaiminimu ir linkėjimu vėl susitikti pasaulinėje jaunimo dienoje Seule 2027 metais.
2: Šiomis dienomis Peru, Čotos ir Kutervo prelatūros katalikai jaunuoliai šventė savo antrasias diecezinės jaunimo dienas. Juos pasveikino popiežius Leonas XIV. Čotos ir Kutervo prelatūra, turinti tik 18 parapijų, yra Čiklajaus vyskupijos kaiminystėje, tad popiežiui jie yra gerai pažįstama iš tų laikų, kai jis buvo vyskupas Peru. Leonas XIV ragina jaunuosius Peru katalikus nebūti sofos jaunimu, nes nuduriuoti manant, kad neverta nieko keisti.
1: La iglesia en Chota y Cutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
2: Bažnyčiai reikia jūsų švento maištingumo, jūsų grynos energijos, jūsų troškimo paversti skausmo realybę vilties erdvėmis, sako popiežius jaunimui pasiūstoje vaizdo žinioje. Jis prašo jaunimą būti sąmoningais krikščionimi savo gyvenamoje aplinkoje, mokykloje, darbe. Prašo neužmiršti tų, kuriuos pasaulis dažnai atstumia ir užmiršta, nes kenčiančiųjų veiduose mes matome Jėzaus veidą.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė dokumentą Atminti, kurio tikslas padėti vietinėms bažnyčioms pasirengti 2027 metais vietos lygmeniu vyksiančioms sinodinės kelionės rezultatų aptarimo asamblėjoms. Dokumente pateikiami kriterijai, praktinės rekomendacijos ir metodinės gairės vyskupams bei sinodinėms komandoms. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Greco, rezultatų aptarimas ir vertinimas yra ne vien techninis procesas, bet ir patirtis padedanti atpažinti Dievo buvimą bendruomenių gyvenime bei numatyti tolesnius žingsnius. Dokumente pabrėžiama, kad šventajame rašte žodis atminti reiškia ne vien pažvelgti į praeitį, bet ir atpažinti Dievo veikimą istorijoje, kad geriau suvoktume dabartį ir būtume pasirengę tam, kas mūsų laukia ateityje. Vietinės bažnyčios raginamos apžvelgti sinodo įgyvendinimą, įvertinti vaisius ir atpažinti naujus uždavinius. Dokumentas atminti pirmiausia skirtas vyskupams ir sinodinėms komandoms. Jame nepateikiamas vienas privalomas modelis, bet siūlomi klausimai, kriterijai ir praktinės gairės, kurias galima pritaikyti vietinės bažnyčios sąlygomis. Dokumentas sudaro dvi dalys. Pirmoji padės parengti ataskaitą apie vietinės bažnyčios nueitą kelią, antroji padės pasirengti vietinės bažnyčios asamblėjai. Dokumente taip pat pristatomas tolesnis sinodo įgyvendinimo grafikas. Po vietinių bažnyčių asamblėjų 2027 metų antrąjį pusmetį vyks vyskupų konferencijų ir rytų katalikų bažnyčių hierarchinių struktūrų asamblėjos. 2028 pradžioje žemyninės asamblėjos, o visą procesą užbaigs 2028 spalį Vatikane vyksianti bažnyčios asamblėja. Liepos 29 dieną Castel Gandolfo popiežiaus rezidencijos teritorijoje veikiančiame Borgo Laudato Si ekologijos studijų centre vyks maldos susitikimas Taikos giesmė, rengiamas šiemet minimų Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių proga. Į maldos susitikimą, kuriam vadovaus popiežius Leonas XIV, kviečiami Šventojo sosto dikasterijų, kitų Romos kurijos institucijų ir Vatikano valstybės darbuotojai. Visa popiežiaus bendradarbių komanda kviečiama išgyventi brolystės ir dalyjimosi patirtį, atnaujinti suvokimą, jog dirbdami Vatikane jie dalyvauja bažnyčios įsipareigojime tarnauti taikai, susitaikinimui ir kiekvieno žmogaus orumui, sakoma šio maldos susitikimo pristatyme. Šią iniciatyvą bus taip pat pagerbtas Pranciškus Asyžietis, kuris savo kūrinijos giesmėje paliko pasauliui visuotinės brolystės, susitaikinimo ir kūrėjo šlovinimo viziją. Praėjus 800 metų nuo jo mirties, ši žinia ir toliau skamba nepaprastai aktualiai dabartinėme pasaulyje sužeistame karų, susiskaldimo ir humanitarinių krizių. Ji primena, kad taika gimsta tuomet, kai pripažįstame vieni kitos broliais, rūpinamės vieni kitais ir saugome kūrinyje. Sekmadienį sukako 10 metų nuo Normandijos regiono Saint-Étienne-du-Rouvray Šventojo Stepono parapijos bažnyčios regiono Saint-Étienne-du-Rouvray Šventojo Stepono parapijos bažnyčioje prie altoriaus buvo nužudytas 85 metų kunigas Žakas Amelis. Šio įvykio 10-osios metinės buvo pažymėtos 2 dienas trukusiais renginiais. Šeštadienio Liepos 25-osios rytą parapijoje, kurioje kunigas Amelis tarnavo ir buvo nužudytas, vyko konferencija katalikai ir musulmonai ugdyti sambūviui. Kunigo mirties sukakties progai Normandijos miestelį atvykę žmonės visą šeštadienį lydimi vietos parapiečių savanorių galėjo lankyti Šventojo Stepono bažnyčią ir kunigo Amelio namus. Vakare Ruano katedroje buvo surengtas koncertas ir atidaryta kunigui Žakui Ameliui skirta paroda. Sekmadienį buvo aukojamos mišios Šventojo Stepono parapijos bažnyčioje, prie to paties altoriaus, prie kurio kunigas Amelis buvo nužudytas. Joms vadovavo Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Marselio arkivyskupas kardinolas Žanas Markas Avelinas. Popiet buvo surengtas pasaulietinis kunigo Amelio atminimo pagerbimas, per kurį kalbėjo vietos savivaldybės, Normandijos regiono ir Prancūzijos valstybės institucijų atstovai. Galiausiai minėjimas buvo užbaigtas malda prie kunigo Amelio kapo. Mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Šiais Šventojo Pauliaus žodžiais kardinolas Avelinas kreipėsi į sekmadienį Saint-Étienne-du-Rouvray bažnyčioje aukotų mišių dalyvius ir į visą Prancūziją, mat mišias tiesiogiai transliavo televizija. Kardinolas priminė, kad 2015 ir 2016 metais Prancūzijoje įvyko keli kruvini teroristiniai išpuoliai, atnešę daug skausmo, išgąsdinę šalies gyventojus, o kai kuriuos gal net paskatinę abejoti darnios visuomenės ateitimi. Tačiau po kunigo Amelio mirties teroristinis smurtas liovėsi. Tarsi Dievas būtų išgirdęs paskutinius prieš mirtį kunigo ištartus žodžius – eik šalin šėtone. Tai buvo nemagiška formulė, bet tikėjimo išpažinimas. Prieš 10 metų įvykusi blogį, Dievo malonė pavertė gėriu. Kardinolas priminė, jog tuometinis miestelio meras bijojo, kad Saint-Étienne miestelio vardas ilgam bus suteptas, siejamas su jame įvykdytu teroro aktu. Tačiau iš tikrųjų šis miestelis tapo vieta, kur meilė nugalėjo blogį, kalbėjo kardinolas. Prancūzijos vyskupų konferencija Liepos 26-ąją paskelbė kreipimąsi, kviesdama visus tikinčiuosius solidariai padėti nuo pastarųjų savaičių gaisrų ir kitų stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms. Vyskupai pažymi, kad gaisrai jau nuniokojo beveik 100 000 hektarų teritorijos, privertė apie 170 000 žmonių palikti savo namus, sunaikino daugybę pastatų ir didelius miškų plotus. Kreipimesi taip pat primenama apie kai kuriuos šalies regionus užklupusias krušas, kurios nusiaubė vynuogynus, sodus ir laukus. Pirmiausia, vyskupai reiškia artumą ir užtikrina, jog meldžiasi už visus, kurie nukentėjo nuo šių nelaimių.

Žmonės priverstus palikti savo namus, netekusius turto ar savo darbo vaisių, žuvusiųjų artimuosius, taip pat sužeistus ugniagesius. Prancūzijos vyskupai taip pat ragina visus katalikus dosniai įsitraukti į pagalbos iniciatyvas. Parapijos kviečiamos, kai tik tai leidžia aplinkybės, laikyti bažnyčias atviras, kad jos galėtų teikti prieglobstį nuo vasaros kaitros. Taip pat siūloma parapijos sales naudoti kaip laikiną prieglobstį evakuotiems žmonėms. Sekmadienį paskelbtame vyskupų konferencijos kreipimėsi primenama, kad ištikimybė Evangelijai įpareigoja krikščionis veikti. Cituodami Evangeliją pagal Morkų, vyskupai pažymė, jog kartais ši tarnystė gali būti vykdoma tokiais paprastais gestais, kaip paduoti stiklinę vandens. Šiomis dienomis būkime dėmesingi vieni kitiems ir stenkimės liudyti Kristaus meilę, prašo Prancūzijos vyskupai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė vaizdo žinias jaunimo susitikimų Portugalijoje ir Peru dalyviams. Popiežiaus pasiuntinys dalyvaus Slovakijos Spišo vyskupijos jubiliejuje. Castel Gandolfe trečiadienį rengiamas maldos vakaras taikos giesmė. Sinodo sekretoriatas parengė siūlymus, kaip rengtis sinodinės kelionės rezultatų aptarimui vietinėse bažnyčiose. Prancūzijoje 2 dienas vyko renginiai skirti prieš 10 metų nužudyto kunigo Žako Amelio atminimui. Prancūzijos vyskupai prašo padėti žmonėms nukentėjusiems nuo pastarųjų dienų stichinių nelaimių.
1: Spišo vyskupija Slovakijos šiaurės rytuose mini kanoninio įkūrimo 250-asias metinės. Iškilmėse rugsėjo 26 dieną dalyvaus popiežiaus ypatingasis pasiuntinys. Juo popiežius Leonas paskyrė kardinolą Mario Grecha, sinodo sekretoriato generalinį sekretorių. Iškilmės mišes popiežiaus ypatingasis pasiuntinys aukos Šventojo Martyno katedroje Spiska kapituloje, bažnytinėje citadelėje Spišo pilies papėdėje. Spišo vyskupijos teritorija iš dalies sutampa su istorinio Slovakijos regiono teritorija, kurios dalis 15 amžiuje atiteko Lenkijai, o kelios vyskupijos parapijos 1925 metais pagal Šventojo sosto ir Lenkijos konkordatą buvo priskirtos Krokuvos arkivyskupijai. 1776 metais Spišo vyskupiją Vengrijos karalystėje įsteigė popiežius Pijus VI nuo Estergomo arkivyskupijos atskirtoje teritorijoje, ją priskirdamas šios vyskupijos metropolijos jurisdikcijai. Amžių bėgyje nekarta keitėsi Spišo vyskupijos juridinės priklausomybės kitoms metropolijoms ryšiai. 20 amžiuje Pijaus 11 potvarkių vyskupija tapo tiesiogiai pavaldi šventajam sostui, o 1995 metais Košicės vyskupijai suteikus metropolijos statusą priskirta prie jos. Spišo vyskupija be Šventojo Martyno katedros turi 2 katedrą, švenčiausiosios mergelės Marijos Sopulingosios konkatedrą ir 3 mažasias bazilikas, švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo, Šventojo Jokūbo ir Kristaus žengimo į dangų. 7802 kvadratinių kilometrų teritorijoje gyveno per 400 tūkstančių katalikų su 179 parapijomis.
2: Queridos jovens, alegraivos sempre no Señor. Ahí, en la mego.
1: Popiežius Leonas pasveikino Portugalijos jaunimo dienų dalyvius apaštalo Šventojo Pauliaus paraginimu: visuomet džiaukitės viešpatyje. Sveikinime vaizdo žinioje popiežius 3 kartus pakartojo raginimą jaunimui džiaugtis. 2-osios nacionalinės jaunimo dienos vyksta Liepos 24-26 dienomis Lamege, šiaurės Portugalijos mieste ir vyskupijoje. Mieli jaunuoliai, džiaukitės Lamege ir kiekvienoje vietoje, savo šeimose, mokyklose, parapijose, judėjimuose ir įvairiose jaunimo grupėse, kurioms priklausote. Džiaukitės kartu su savo vyskupais ir vadovais, palydinčiais jūs ir daugelį kitų jaunuolių. Džiaukitės su jais, padedančiais jums augti tikėjimu ir atverti širdies duris Kristui, keliui, tiesai ir gyvenimui. Prisimindamas pasaulinės jaunimo dienas vykusias 2023 metais Lisabonoje, Leonas 14 patikino, kad jį pradžiugino žinia, jog Portugalijos jaunimas siekia, kad ir toliau degtų to įvykio liepsna. Popiežius patikino, kad pasaulinės jaunimo dienos renginys buvo nepaprastas dėl įvairių priežasčių, dėl visų santarvės, skirtingų kalbų ir kultūrų darnos, bet visų pirma, dėl intensyvaus susitikimo su viešpačiu Jėzumi ir dėl stebuklų, kuriuos jis daro susirinkusiems jo vardu.
2: Él está conosco. Eli yra sau de nos alegria.
1: Jis yra su mumis. Jis mūsų džiaugsmo ir vienybės priežastis.
2: In illo uno unum. Os muitos que somos formamos so corpo em Cristo.
1: Mes, nors mūsų daug, tačiau Kristuje esame vienas kūnas, pridūrė Leonas, paminėdamas savo vyskupystės ir popiežystės šūkį in illo uno unum. Popiežius pastebėjo, kad jis iš naujo išgyveno Lisabonos patirtį per 2025 metų jubiliejų, kaip ir per neseniai vykusią savo kelionę į Ispaniją. Pasak Leono, visuomet gera būti su jaunimu, nes jaunimo tikėjimo entuziazmas yra užkrečiantis. Jūsų liudijama Kristaus meilė guodžia. Nuostabu nūdieną matyti jaunuolius, kurie kaip jūs yra kupini tikėjimo ir nebijo to pasakyti. Gražu, kad taip giliai ir nuoširdžiai trokštate tiesos, alkstate teisingumo ir meilės nesitenkindami paviršutiniškomis vertybėmis. Mylite grožį, ypač mūsų Dievo grožį, kuris toks senas ir naujas, Dievo, kuris mūsų širdies gilumoje laukia mūsų. Paraginęs ir toliau eiti šiuo keliu, Leonas XIV prašė jaunimą nebijoti jauniems žmonėms būdingo vidinio nerimo.
2: Nau tenais medo da inquietudze che vos habita. Aproveitai o seu impulso para vos aproximardes ainda mais de Cristo.
1: Nebijokite nerimo, kurį jaučiate savyje. Panaudokite jo suteikiamą impulsą, kad dar labiau priartėtumėte prie Kristaus ir liudytumėte Evangelijos vertybės. Tvirtai prisišvartavę prie Jėzaus žodžio, kasdien skaitydami Evangeliją, niekada neatsisakykite svajoti žemės, kurioje taika ir brolybė, su nuostaba žvelgti į pasaulį, žengti į ateitį vilties šviesoje. Mielas jaunime, neleiskite, kad iš jūsų išplėštų viltį. Vaizdo žinioje sakė popiežius, prisimindamas savo pirmtako Pranciškaus nukaltą išsireiškimą, neleiskite, kad pavogtų jūsų viltį.
2: Animo vos ainda aproveitar o que vos inquieta para en momentos de oração.
1: Leonas XIV netgi drąsino jaunimą siekti naudos iš to, kas jį neramina. Maldos ir tylos bei bendravimo su Dievu momentais jo klausti. Viešpatie, ką nori, kad daryčiau bažnyčioje ir pasaulyje? Koks mano pašaukimas? Te padeda jums Fatimos Dievo motina, motina geroji patarėja, palinkėjo popiežius, kuris žinia užbaigė savo palaiminimu ir linkėjimu vėl susitikti pasaulinėje jaunimo dienoje Seule 2027 metais.
0: Šiomis dienomis Peru, Čotos ir Kutervo prelatūros katalikai jaunuoliai šventė savo antrasias diecezinės jaunimo dienas. Juos pasveikino popiežius Leonas XIV. Čotos ir Kutervo prelatūra, turinti tik 18 parapijų, yra Čiklajaus vyskupijos kaiminystėje, tad popiežiui jie yra gerai pažįstama iš tų laikų, kai jis buvo vyskupas Peru. Leonas XIV ragina jaunuosius Peru katalikus nebūti sofos jaunimu, nes nuduriuoti manant, kad neverta nieko keisti.
2: La iglesia en Chota y Kutervo necesitan de su rebeldía santa, de su energía limpia.
1: Bažnyčiai reikia jūsų švento maištingumo, jūsų grinos energijos, jūsų troškimo paversti skausmo realybę vilties erdvėmis, sako popiežius jaunimui pasiūstoje vaizdo žinioje. Jis prašo jaunimą būti sąmoningais krikščionimi savo gyvenamoje aplinkoje, mokykloje, darbe. Prašo neužmiršti tų,
0: kuriuos pasaulis dažnai atstumia ir užmiršta, nes kenčiančiųjų veiduose mes matome Jėzaus veidą. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė dokumentą Atminti, kurio tikslas padėti vietinėms bažnyčioms pasirengti 2027 metais vietos lygmenių vyksiančioms sinodinės kelionės rezultatų aptarimo asamblėjoms. Dokumente pateikiami kriterijai, praktinės rekomendacijos ir metodinės gairės vyskupams bei sinodinėms komandoms. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Greco, rezultatų aptarimas ir vertinimas yra ne vien techninis procesas, bet ir patirtis padedanti atpažinti Dievo buvimą bendruomenių gyvenime bei numatyti tolesnius žingsnius. Dokumente pabrėžiama, kad šventajame rašte žodis atminti reiškia ne vien pažvelgti į praeitį, bet ir atpažinti Dievo veikimą istorijoje, kad geriau suvoktume dabartį ir būtume pasirengę tam, kas mūsų laukia ateityje. Vietinės bažnyčios raginamos apžvelgti sinodo įgyvendinimą, įvertinti vaisius ir atpažinti naujus uždavinius. Dokumentas atminti pirmiausia skirtas vyskupams ir sinodinėms komandoms. Jame nepateikiamas vienas privalomas modelis, bet siūlomi klausimai, kriterijai ir praktinės gairės, kurias galima pritaikyti vietinės bažnyčios sąlygomis. Dokumentas sudaro dvi dalys. Pirmoji padės parengti ataskaitą apie vietinės bažnyčios nueitą kelią, antroji padės pasirengti vietinės bažnyčios asamblėjai. Dokumente taip pat pristatomas tolesnis sinodo įgyvendinimo grafikas. Po vietinių bažnyčių asamblėjų 2027 metų antrąjį pusmetį vyks vyskupų konferencijų ir rytų katalikų bažnyčių hierarchinių struktūrų asamblėjos. 2028 pradžioje žemyninės asamblėjos, o visą procesą užbaigs 2028 spalį Vatikane vyksianti bažnyčios asamblėja. Liepos 29 dieną Castel Gandolfo popiežiaus rezidencijos teritorijoje veikiančiame Borgo Laudato Si ekologijos studijų centre vyks maldos susitikimas Taikos giesmė, rengiamas šiemet minimų Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių proga. Į maldos susitikimą, kuriam vadovaus popiežius Leonas XIV, kviečiami Šventojo sosto dikasterijų, kitų Romos kurijos institucijų ir Vatikano valstybės darbuotojai. Visa popiežiaus bendradarbių komanda kviečiama išgyventi brolystės ir dalyjimosi patirtį, atnaujinti suvokimą, jog dirbdami Vatikane jie dalyvauja bažnyčios įsipareigojime tarnauti taikai, susitaikinimui ir kiekvieno žmogaus orumui, sakoma šio maldos susitikimo pristatyme. Šią iniciatyvą bus taip pat pagerbtas Pranciškus Asyžietis, kuris savo kūrinijos giesmėje paliko pasauliui visuotinės brolystės, susitaikinimo ir kūrėjo šlovinimo viziją. Praėjus 800 metų nuo jo mirties, ši žinia ir toliau skamba nepaprastai aktualiai dabartinėme pasaulyje, sužeistame karų, susiskaldimo ir humanitarinių krizių. Ji primena, kad taika gimsta tuomet, kai pripažįstame vieni kitos broliais, rūpinamės vieni kitais ir saugome kūrinyje. Sekmadienį sukako 10 metų nuo Prancūzijos ir viso pasaulio katalikus sukrėtusio įvykio. 2016 metų Liepos 26-ąją, aukodamas ryto mišes Prancūzijos Normandijos regiono Saint-Étienne-du-Rouvray Šventojo Stepono parapijos bažnyčioje, prie altoriaus buvo nužudytas 85 metų kunigas Žakas Amelis. Šio įvykio 10-osios metinės buvo pažymėtos 2 dienas trukusiais renginiais. Šeštadienio Liepos 25-osios rytą parapijoje, kurioje kunigas Amelis tarnavo ir buvo nužudytas, vyko konferencija katalikai ir musulmonai ugdyti sambūviui. Kunigo mirties sukakties progai Normandijos miestelį atvykę žmonės visą šeštadienį lydimi vietos parapiečių savanorių galėjo lankyti Šventojo Stepono bažnyčią ir kunigo Amelio namus. Vakare Ruano katedroje buvo surengtas koncertas ir atidaryta kunigui Žakui Ameliui skirta paroda. Sekmadienį buvo aukojamos mišios Šventojo Stepono parapijos bažnyčioje, prie to paties altoriaus, prie kurio kunigas Amelis buvo nužudytas. Joms vadovavo Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Marselio arkivyskupas kardinolas Žanas Markas Avelinas. Popiet buvo surengtas pasaulietinis kunigo Amelio atminimo pagerbimas, per kurį kalbėjo vietos savivaldybės, Normandijos regiono ir Prancūzijos valstybės institucijų atstovai. Galiausiai minėjimas buvo užbaigtas malda prie kunigo Amelio kapo. Mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Šiais Šventojo Pauliaus žodžiais kardinolas Avelinas kreipėsi į sekmadienį Saint-Étienne-du-Rouvray bažnyčioje aukotų mišių dalyvius ir į visą Prancūziją, mat mišias tiesiogiai transliavo televizija. Kardinolas priminė, kad 2015 ir 2016 metais Prancūzijoje įvyko keli kruvini teroristiniai išpuoliai, atnešę daug skausmo, išgąsdinę šalies gyventojus, o kai kuriuos gal net paskatinę abejoti darnios visuomenės ateitimi. Tačiau po kunigo Amelio mirties teroristinis smurtas liovėsi. Tarsi Dievas būtų išgirdęs paskutinius prieš mirtį kunigo ištartus žodžius – eik šalin šėtone. Tai buvo nemagiška formulė, bet tikėjimo išpažinimas. Prieš 10 metų įvykusi blogį, Dievo malonė pavertė gėriu. Kardinolas priminė, jog tuometinis miestelio meras bijojo, kad Saint-Étienne miestelio vardas ilgam bus suteptas, siejamas su jame įvykdytu teroro aktu. Tačiau iš tikrųjų šis miestelis tapo vieta, kur meilė nugalėjo blogį, kalbėjo kardinolas. Prancūzijos vyskupų konferencija Liepos 26-ąją paskelbė kreipimąsi, kviesdama visus tikinčiuosius solidariai padėti nuo pastarųjų savaičių gaisrų ir kitų stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms. Vyskupai pažymi, kad gaisrai jau nuniokojo beveik 100 000 hektarų teritorijos, privertė apie 170 000 žmonių palikti savo namus, sunaikino daugybę pastatų ir didelius miškų plotus. Kreipimesi taip pat primenama apie kai kuriuos šalies regionus užklupusias krušas, kurios nusiaubė vynuogynus, sodus ir laukus. Pirmiausia, vyskupai reiškia artumą ir užtikrina, jog meldžiasi už visus, kurie nukentėjo nuo šių nelaimių. Žmonės priverstus palikti savo namus, netekusius turto ar savo darbo vaisių, žuvusių jų artimuosius, taip pat sužeistus ugniagesius. Prancūzijos vyskupai taip pat ragina visus katalikus dosniai įsitraukti į pagalbos iniciatyvas. Parapijos kviečiamos, kai tik tai leidžia aplinkybės, laikyti bažnyčias atviras, kad jos galėtų teikti prieglobstį nuo vasaros kaitros. Taip pat siūloma parapijos sales naudoti kaip laikiną prieglobstį evakuotiems žmonėms. Sekmadienį paskelbtame vyskupų konferencijos kreipimėsi primenama, kad ištikimybė Evangelijai įpareigoja krikščionis veikti. Cituodami Evangeliją pagal Morkų, vyskupai pažymė, jog kartais ši tarnystė gali būti vykdoma tokiais paprastais gestais, kaip paduoti stiklinę vandens. Šiomis dienomis būkime dėmesingi vieni kitiems ir stenkimės liudyti Kristaus meilę, prašo Prancūzijos vyskupai. Kalba Vatikano radijas. Laida